0: Yo, Dual Magama, Real Moreno.
1: Dual Maraya, over the Kipikele, Tinga Marato, Kawanga Tilgarato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo
2: Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Marato, Ayo Mar